0: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Que tal, boa tarde, benvidos a edición dominical do programa no que hoxe toca celebrar. A Real Academia Galega vén de cumprir este mércores 120 anos de historia, 120 anos daquel discurso fundacional do seu primeiro presidente, de Manuel Murguía. Falamos da institución civil de Galicia máis antigua e máis perdurable das creadas por iniciativa cidadá. Sobreviviu a todo ata os nosos días, así que imos celebrarlo saudando ao seu presidente e para falar desa iniciativa online na web da propia Real Academia Galega, un percorrido con material inédito, con fotos e no que tamén podemos descubrir eses proxectos que non saíron adiante e lembrar cales foron as persoas claves durante este século e cuarto case de historia. Enrique Monteagudo, presidente da Real Academia Galega, que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Parabéns pola parte que lle corresponde.
2: Moitas grazas.
1: Como está a levar estes días? Semana intensa, pero bueno, días especiais tamén para a institución, non?
2: Sí, semana intensa polo acordo e o desacordo, desacordo sobre a lingua, que coincide coincide con ese 30 de setembro, que é a data en que se publica o Real Decreto, no Goberno español, polo que o rei recoñece a Real Academia Galega como real e como institución recoñecida. De hecho, que todo un fito, 120 años.
1: Ahora falaremos de historia de la institución, precisamente también mencionaremos un poco ese acuerdo que acaba de mencionar, pero bueno, antes de nada, contanos un poquillo de qué va esa iniciativa que está a desenvolver en la vuestra web para celebrar esta data.
2: Bueno, trata-se de divulgar la historia de la academia, pues que ten episodios coñecidos e figuras moi coñecidas, pero tamén ten episodios menos coñecidos e cousas moi curiosas e moi interesantes. Entón temos na nosa web en aberto, con acceso libre ao longo de estas semanas. Imos ir publicando por entregas de 8 capítulos da historia da academia. A primeira semana aparece a introdución e o primeiro capítulo que a presidencia do fundador de Manuel Murguía e do seu sucesor, que foi moi breve, Andrés Martínez Salazar. Entón aí imos ofrecer unha información, pero sobre todo é unha información máis ben tipográfico, documental, máis que de historia contada, relatada. Son pequenos textos moi moi ilustrados.
1: Que entendo que tamén hai algún tipo de material inédito que non coñecíamos ou que era menos coñecido, non?
2: En os arquivos da academia, cada vez que os abrimos, aparecen fotografías, documentos, cartas que non se coñecían ou que estaban esquecidos. Temos moita información gráfica, moitas fotos de algunhas sí que se difundiron, outras menos coñecidas, sí, de todo tipo de documentación. Nos aí tamén queremos tocar capítulos prácticamente inéditos, non? Por exemplo, quero destacar o capítulo de académicas, porque é un capítulo que mesmo a min me chamou moito a atención cando vin a extensión que tiña, non? Todos sabíamos que a primeira presidenta honoraria da academia fora dona Emilia Pardo Bazán, cousa bastante notable no seu momento, porque, como ben sabes, daquela altura dona Emilia Pardo Bazán foi rexeitada pola Academia Española precisamente por ser muller, né? Puso a galega, puso a como presidenta de honra. Pero logo que non se sabía tanto é que desde o inicio, desde a fundación, a Academia Galega tivo académicas correspondentes máis adiante, na década dos 40, comezou a haber académicas de número, pero hubo moitas académicas correspondentes. Estivemos rescatando esas figuras, unha representación moi interesante, moi pouco coñecida da vida cultural galega, non sei, da creación literaria, do xornalismo, da pedagogía. A verdade é que é unha beta moi interesante. Eu convido a xente a que entre, a que curiose. Moita información a que se dá, pero está moi ben organizada e na web síguese moi ben.
1: Pois convidamos a xente a que entre, por suposto, na web da Real Academia Galega a coñecer estes 120 anos de historia, este material que tedes aí colgado. En que medida, presidente, é importante dar a coñecer a institución?
2: Eu creo que é importante porque é un pouco para reafirmarnos tamén de que os galegos temos iniciativas e temos capacidade para levarlas adiante. Como dixemos ao comezo, unha institución creada desde a sociedade civil, con apoio absolutamente crucial das comunidades galegas da emigración, da América, en principio da Habana, despois tamén de Buenos Aires, en Montevideo, que viviu con moi pouco nulo apoio do Estado, nas instituciones do Estado, moi escaso, a veces máis ben a contra, non? E sobreviviu moitas peripecias históricas, o sea que demostra tamén a capacidade que ten a sociedade civil galega para ter iniciativas e para darles continuidade.
1: Hoxe en día, en que medida é coñecida máis aló do ámbito cultural e cando falamos do Día das Letras Galegas? Bueno, eso, digamos, non sei se no día a día, porque tampouco no día a día non sei se é posible, pero en que medida é coñecida pola sociedade civil, polo común dos mortais galegos?
2: Eu creo que a Academia como nome, como valor simbólico que ten, é sí que é coñecida, é unha sensación

0: Academia, un capital simbólico importante, menos coñecida é a tarefa as tarefas da institución, inda que é verdade que agora con a difusión que nos dan na web, por exemplo, o dicionario da Academia é moi, sí, moi utilizado, non? Temos máis de 30 millóns de consultas ao ano. Pero, bueno, son facetas, ao mellor, moi concretas por parte de sectores moi concretas da poboación, a poboación escolar, a xente que escribe, xornalistas, pero logo todo que o noso labor é menos coñecido. E eu creo que é interesante que se saiba esa especie de odisea percorrida ao longo de 120 anos na que os galegos de América, na nosa emigración, foron tan importantes, sobre todo nas épocas duras do franquismo, e todo o tesouro da nosa historia, da nosa identidade que se atesoura ali, non? Que se agarda ali.
1: Historia que nace eso, 30 de setembro de 1906. ¿Quién estivo detrás de este soño? ¿Quiénes fueron los impulsores? Decíamos, Murguía, primeiro presidente, pero bueno, houve máis xente que estivo detrás de la creación de este soño.
0: Sí, en Galicia hubiera varias tentativas previas da propia Emilia Pardo Bazán, de Murguía, pero realmente o impulso, esto muy notable, o impulso definitivo da a comunidade galega da Habana da Emigración. Nun momento en que está ali Curros Enríquez, o poeta, é que atopa como un auténtico entusiasta que é un obreiro, litógrafo de Ferrol, emigrado, que se chama Xosé Fontenla Leal, que era tan entusiasta que lle chamaban Breogán, de Alcume, ali, nos círculos de emigración, e que puxo todo o seu empeño en conseguir lanzar o que chamaba a Asociación Iniciadora e Protectora da Real Academia Galega, e desa Asociación Iniciadora e Protectora, que exactamente os mesmos círculos que inauguran o hino galego, coa súa música, que izan por primeira vez a bandeira galega nestas mesmas datas, na Habana. Eses mesmos círculos son os que, diríamos, poñen a Murguía, coa autoridade e amizade que tiña Curros Enríquez con Don Manuel Murguía, decir, mire, xa é o momento, aquí teñen vostedes, aquí imos de facilitar os recursos, teñen o noso apoio, e hai que facelo xa. E aí é cando Murguía se decide.
1: Antes houve outros proxectos fallidos, non? O que non conseguiu sair tanto, ou non foron tan exitosos?
0: Sí, houve varios. Desde a década dos 80, do século XIX, sociedades de folclore, cousas que tamén se chamaban academia. Habitualmente era na cidade da Coruña, que era máis importante daquela. Pois xa digo, a Emilia Pardo Bazán foi unha das promotoras, pero a Emilia Pardo Bazán con un enfoque máis de folclore. Murguía na metade da década dos 90 tamén anuncia prácticamente a creación dela, pero había xa un problema de base para poñela a andar, que era por de acordo a un corpo suficientemente amplo e representativo de intelectuais. Poñelos de acordo sobre
1: complicado,
0: base. Sí, moi complicado. Eran 40 ao principio. E querían que estivesen representadas toda Galicia, as 4 provincias galegas. Tamén daquela con as comunicacións horribles entre. De feito, a Academia ao principio a idea que tiña era celebrar os plenos rotativamente polas capitais galegas. Os primeiros sí que foron rotativos, despois era imposible, o sea, viaxar de a Coruña a Ourense era tremendo, o sea, eran varios días de ir e vir, e uns gastos. Ao final eso non puido ser, non? Pero era difícil porque as circunstancias eran difíciles, era un país moi desarticulado institucionalmente, o sea, un dos méritos da Academia precisamente eso, digamos, crear unha institución que axude a articular todo ese corpo cultural e intelectual. Entón, esta era unha das dificultades grandes que había. Moitas rivalidades tamén, claro, entre uns intelectuais e outros.
1: Mencionaba vostede tamén esas complicacións que houve durante tantos conflitos como houve no século, guerras, ditaduras, momentos nos que o galego estivo especialmente perseguido, momentos moi delicados para Galicia, para o galego, para a cultura, para a institución. Bueno, e aí o traballo, dicía vostede, tamén no auxilio de moitas personalidades que foi moi importante para conducir a Real Academia ata a democracia ata agora.
0: Sí, porque fíjate que os fondos da Academia, a vida da Academia en xeral, pero os fondos tamén da Academia, básicamente son a parte máis valiosa, máis importante, son fondos de doazóns. Es decir, son xente que ao longo dos anos, bueno, empezando polo propio fondo de Murguía, claro, nós temos a Academia, digamos, prácticamente o que queda do que sería o espolio familiar do matrimonio Rosalía-Murguía, ¿no? O sea, pero logo as dos académicos fundadores que foron doando cousas que viñeron chegando de América, claro, por exemplo, nosa biblioteca e hemeroteca das millores ou que daixa millor que hai con publicacións de América que daquela

0: muy difícil llegar a Galicia, pero que academias enviaban sistemáticamente. Logo, pois, doazóns, pois, ao longo de tempo, desde de cadros, pois, Leo Seoane, por exemplo, Luis Seoane, en fin, é dicir, é unha, diríamos, é unha demostración, un alarde de xenerosidade. O fondo da academia e o traballo da academia, que é un traballo inda hoxe, un traballo por parte dos académicos e académicas voluntario, se me permites que o diga, excluíndome eu, é un alarde de xenerosidade.
1: ¿Qué pegada te han deixado a academia durante estes 120 anos de historia?
0: Pois é desigual, sí, a verdade é que, para ser honesto, desigual. Ao principio creo que importante, nos primeiros tempos importante. Despois esmoreceu un pouco porque xa os fundadores tiñan unha idade media bastante elevada cando se creou, comezando polo propio Murguía, xa era un ancián. Entón foi como esmorecendo e apareceron outras iniciativas que de alguma maneira colleron o relevo. Por exemplo, as Irmandades da Fala, sobre todo o Seminario de Estudos Galegos. Entón aí houve unha especie de... Coincidiu tamén a ditadura de Primo de Rivera, que foi tamén abafou moito a academia e tamén como unha especie de relevo do ámbito intelectual de estar o centro da Coruña a estar o centro de Santiago pola universidade, non? Por potencia da universidade. E logo, durante o franquismo, foi unha vida casi, diríamos, en latencia, baixo mínimos, non? O sea, de aguantar, de resistir, non? De non pechar as portas, vaya, o sea, prácticamente.
1: Estudio da cultura galega, defensa e fomento do idioma propio, obxectivos iniciais en 1906 que seguen a estar máis vivos que nunca en 2026.
0: Pois efectivamente, porque o desafío histórico da nosa lingua, da nosa cultura, da nosa identidade está aí, cada vez é máis, casi diríamos, máis premente pola propia evolución da noso país, pero tamén pola evolución do contexto, non? Do contexto xeral, da cultura, da civilización contemporánea. Están os desafíos que impulsaron a fundación da Academia, continúan estando aí.
1: Vimos dun acordo, mencionaba vostede ao comezo, entre PP e PSOE para ese pacto polo galego. Non, están todos os partidos unha vez máis. Desta volta descolgouse o Bloque Nacionalista Galego. Dá mágoa, non, que o idioma non quede á marxe da lea política.
0: Pois sí, porque fíxate que este acordo, diríamos que os antecedentes son dun chamado que fixo a Academia o Día das Galegas do ano 24, por un diálogo, por un pacto, precisamente coa idea de darlle un impulso e de sustraer a lingua da liorta do día a día partidaria, non? En fin, este é un esforzo que se fai en ese sentido, pero, bueno, que non queda un pouco coxo, porque aí está na liorta outra vez, porque hai un partido moi importante, claro, do arco parlamentario, que non está en ese acordo. Entón, claro, evidentemente, eso é, en fin, é un pouco decepcionante e un pouco triste.
1: O acordo, dentro do que se sabe, haberá que velo, é bo, é malo, é mellorable, é un punto de partida, bueno, como ve vostede.
0: Eu creo que é un paso adiante pequeno. Claro, se vemos desde o que sería o punto de vista da academia, mencionaríamos moito máis, non?
1: Claro.
0: Do que está aí. Pero eu creo que hai que valorarlo en positivo, logo hai que ver un pouquiño como se plasma e como se desenvolve, porque claro, aí que digamos a pedra de toque parece ser que está posta no ensino, non? A literalidade do acordo a min gústame, porque di que se promoverá na liña dos suxestións da Carta Europea, se promoverá o uso do galego nas áreas científicas, nos centros educativos, nos ciclos obrigatorios do ensino, e que se asegurará unha presenza do 50% do galego. Bueno, eu isto último non o entendo como un limitativo, no papel non di que sexa o límite, entón tamén me parece ben. Que acontece? Que logo eso, como se traslada eso a unha norma que logo é a que se vai aplicar nos objetivos. Ah, aí está o quiz, porque eso pode se ler moi imposible. Si isto é un paso cara a flexibilizar a favor do galego, a normativa legal, está ben, poderá parecer insuficiente ou poderá parecer mellorable, pero para min está ben. Si isto non é así, pois a verdade é que o mellor aforrábamos un viaxe.
1: Esta pregunta non sei se planteala en positivo ou en negativo. ¿En que punto de saúde está o galego? ¿Bo, malo, en boa tendencia, en mala?
0: Hai, digamos, indicadores contraditorios, non? Hai un indicador básico, basal, que a transmisión lingüística a lingua das novas xeracións, da xente máis nova, que malo. É dicir, muy preocupante realmente, ¿no? La tendencia es muy preocupante. He hablado de eso, pues hay esa capacidad de, no sé, que tenemos para reinventarnos, esa presencia, ese florecimiento, por ejemplo, de una música, que es estupendo, ¿no? De cómo hay nuevas generaciones, a parte máis creativa, ou polo menos unha das partes máis creativas das novas xeracións sigue escollendo o galego para manifestarse, para expresarse culturalmente, artísticamente, creativamente. Eso danos esperanza, claro.
1: O ano 27, bueno, de momento hai que pechar o 26, pero ano 27, ano Neira Vilas, un referente, un clásico, o que tocará reivindicar, supoño que todos volveremos a ler ese Memoria dun Neno Labrego e outras obras, pero bueno, ano tamén que será importante, non?
0: Sí, eu creo que vai ser un ano revulsivo, como foi de outra maneira o ano das Cantareiras. Neira Vilas é unha figura que interpela a moitos sectores sociais, é unha figura moi popular, moi querida, moi coñecida, que incide no ámbito infantil e no ámbito escolar a través de obras como a que te citaches, non? As Mulleres do Neno Labrego, pero que ten un traballo intelectual importantísimo que representa o que foi o esforzo de manter a cultura galega na migración durante o franquismo, esa conexión, esa memoria da migración, na lingua é un festín realmente o galego de Neira Vilas para aprender e para disfrutar, unha obra xornalística importantísima. En fin, é unha figura das potentes, realmente, das potentes.
1: Mencionaba vostedes as Cantareiras, Neira Vilas volverá a ser un gran clásico que xere unanimidade en toda a sociedade, non? Porque igual Begoña Camaño era menos conocida, outros menos coñecidos, pero Neira Vilas é un gran clásico que, como digo, este interpela moita xente, moi querido por todos.
0: Sí, a ver, non sei, creo que xa me dixo algunha vez, decimos que a Academia Pogo Santo ou a Santa e a parroquia organiza a festa, é dicir, nas realidades galegas nos facemos o acto central, o 17 de maio, que é oficial, o solemne e tal, pero bonito das realidades galegas é como a sociedade galega, a través dos centros educativos, das asociacións culturais, de todo tipo de colectivos, festexa a figura, divulga a súa obra, se recoñece como galego, como galega, nesa producción, non? Entón, Neira Vilas, eu creo que, sinceramente, vai ser unha grandísima celebración. Teño xa un pouco a impresión, porque a nos se nos van chegando cousas. Nos, de momento, estamos dicindo, como sempre decimos, que temos que esperar a que remate o ano de Begoña Camaño, non? Por respeto á figura de Begoña Camaño, cada ano chegamos ao final, pero está claro que xa están fervendo, están bulindo por aí adiante moitas cousas que irán florecendo, xa verás, ao longo do ano que ven.
1: Pois teremos moito tempo para falar desa figura dese ano Neira Vilas, de momento a celebrar os 120 anos da Real Academia Galega. Enrique Montagudo, presidente, moitísimas grazas por estar con nos e parabéns.
0: Moitísimas grazas a vos.
2: Era Balbino, un rapaz da aldea un neno, un ninguén entre chuvias e friaxer, un ninguén con fome, con remendos, aturando man.

caverno, e logo foi quedando acougado o xereo, coma se ali deixasen colgados no tempo, anacos da súa vida, do seu vivir labrego, anacos da súa aldea.

0: Últimos minutos este de Vivir Galicia de domingo, no que temos con nos o coordinador dun documento do Consello da Cultura Galega sobre a accesibilidade cultural en Galicia, Jocan Casares. Que tal? Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Un estudo que ofrece fotografía do sector. Cal é a principal conclusión con respecto á accesibilidade do sector cultural en Galicia?
1: Bueno, eu creo que parte dunha distinción central, que o recoñecemento formal do dereito do acceso á cultura en realidade non garante que todas as persoas poidan participar efectivamente na vida cultural. A accesibilidade ten que entenderse como unha capacidade real do sistema para crear as condicións materiais para que a participación sexa posible. O resultado principal, eu creo que mostra que existe unha base de práctica de adaptacións e aprendizaxes sobre os que se pode construir. O sea, a maior parte das entidades teñen accesibilidade presente na súa actividade ordinaria. É dicir, a maioría recibe públicos ou usuarios con necesidades de accesibilidade, polo menos ocasionalmente. 8 de cada 10 teñen implantada algunha medida. Eso está ben porque partimos dunha base que non é puramente negativa, non? Hai xa unhas prácticas e unhas aprendizaxes acumuladas. Con todo, iso non equivale a que este accesibilidade desenvolvida, non? Unha medida illada non pode arreglar unha barreira concreta, pero non garante que a experiencia sexa accesible no seu conxunto. Outro dato importante é que hai unha fenda, non, entre o coñecemento da norma, da lei que se aprobou. Hai unha lei que se chama de Cultura Inclusiva e Accesible de Galicia, pero moitísimas entidades non saben nin que existe, non? Aínda así, aplican medidas. Por iso dicimos que o sector da cultura fai máis do que sabe que debe facer. É dicir, é unha fotografía dun momento inicial. A lei é relativamente recente, unha parte das prácticas existentes procede xa da experiencia directa cos públicos, da adaptación dos espacios, incluso da sensibilidade dos profesionais, e o reto que hai é trasladar a norma á realidade concreta de cada sú ámbito da cultura.
0: Cales seguen a ser as principais barreiras que atopan os usuarios?
1: Bueno, este é un traballo que mide a perspectiva do sector cultural, non mide a perspectiva dos usuarios, que sería moi interesante tamén. O Consello da Cultura ten feito outros traballos anteriores onde se ten traballado cas asociacións, neste caso tamén, outro día tuvo unha xuntanza cas principais asociacións do ámbito da discapacidade, distintos colectivos, xa se impulsa que haxa unha interacción entre o Consello como entidade representante, non? Ou, polo menos, entidade que aglutina gran parte das accesibilidades do ámbito cultural, non? É dicir, pese a que si se traballa cos colectivos e si se traballa cos públicos, este traballo é eminentemente analizar como o sector cultural percibe os públicos e percibe en que como se están adaptando a todas as cuestións da accesibilidade. Entonces, a que se ve, non? Pois que a capacidade das organizacións marca unha diferencia enorme, non? Como se sabe, a cultura está composta de museos e bibliotecas relativamente grandes, pero conviven con compañías de teatro pequenas, artistas autónomos, é dicir, hai de todo. É un sector moi optimizado, non? Entón, as entidades máis grandes, con máis personal, con maior volume económico, con máis estabilidade, con máis capacidade para realizar investimentos ou con estrutura máis grande, teñen mellores indicadores de accesibilidade en xeral, implementan máis medidas, coñecen un pouco mellor os seus públicos. Eso non significa que teñen resolta a cuestión, nin que as pequenas non fagan nada ou carecen de compromiso, senón que as condicións para identificar as necesidades e planificar, acceder a información técnica ou contratar servicios, está moi desigualmente distribuído, ¿no? Por eso as políticas públicas deberían evitar respostas uniformes, ¿no? E aplicar un principio de proporcionalidade, porque non todas as entidades precisan o mesmo apoio nin poden asumir os mesmos procedimentos.
0: A cuestión do financiamento é unha das importantes que señalabades precisamente nese informe.
1: Sí, efectivamente, unha das cuestións que son importantes, non? É dicir, financiamento é a dificultade máis citada, pero non explica todo, non? Cando preguntamos que apoio sería máis útil, case 4 de cada 10 escollen asistencia técnica ou formación e recursos prácticos, porque hai organizacións que necesitan recursos económicos e outras que precisan ademais saber por onde empezar e a quen acudir, non? É decir, por iso dicimos que o que realmente fai falta é unha especie de ecosistema de acompañamento, non? Para que se realmente se quere que a cultura sexa accesible, non, en todo o seu proceso para todo o mundo, porque, a ver, isto non é unha cuestión solo de discapacidade, non? É dicir, simplemente co avance da idade ou polas particularidades de cada persoa, é dicir, un producto accesible sempre vai a ser máis fácil, non? Non é o mismo que se poida ver ben, que se pode escoitar ben, que se poda chegar con facilidade a calquera evento ou servicio que non. É dicir, as condicións de accesibilidade son boas non só para as persoas con discapacidade, sino en xeral para todo o mundo, non? Poder entender, poder ver, poder gozar da cultura debería ser un dereito para todos.
0: Pois con esta reflexión pechamos aquí esta Vivir Galicia de domingo. Jogan Casares do Consello da Cultura Galega, grazas por acompañarnos.
1: Moitas grazas a vos por interese.
0: E a todos os ouvintes, despedímonos ata semana que ven. Volvemos o sábado a partir da 1:08 da tarde. Pasen moi boa semana.